Radio Mosambiki, hiya muno ntete malongero mbakhala a chisena. Munthu kwakunensa mbwenyi pisafunika ngukhala na chidikhiro. Tengwere kuti chidikhiro ndi chinthu chakumalisa. Anthu akuzondeni lero, anthu akuideni, anthu akulodzeni, akupaseni magamba, aipise mbiri yanu, mwenye ntsiku ibodzi. Anthu azindikira kukoma kwanu, udidi yanu, kubalika kwanu na nsisi zanu. Tsiku ibodzi, anthu anadzazindikire, anthu anadzakupasani khodzo. Enquanto a vera vida e esperanza. Unanangokolesera umuna mula kupichi mwana. Anzanga likane bwerera nduli. Wangisani dutani. Pemperani limbikirani. Sakasakani. Funafunani. Mbwenye munga kalakweni manja mbwe, mulungu ndipase, msakupasani mpanza. Mpanza zinonemu ya nandu wanangu anendi intelijensa bi, anangu songa, kente nkareka intelijenti. Mpanza zinangu nense intelijensa bi, mpanza zinangu kupi mpapindo kondadzwika.